0: Hej allesammen, de siste ukene så har vi betalt ut over 130 000 kroner I bingopremier og jackpot. Vi har fortsatt tre jackpotter med her på GLR, torsdag klokka 20. Vi har også fire sommerdekk sponset av Førrullespillservice I Kautokeino, verdt 10 000 kroner. Nå lønnes det virkelig å spille radiobingo på GLR.
1: I dag går det hetta, då när jag gick på köksen och så kan jag ju hedge, jag mitt har jag hedge upp den nästan jag också ska ut den går du ens på köksen. Vad tar du allmän namn?
2: Nå, men det här man har alla bordes, men så tog jag allt på köksen till går du ens ja, så gick mana ja, några ja, jag var här bara så här. Nu att men det kunde bara gå till kehti lite lockt vähän perustumi ja ajstan den spabbejekti mä vähän tän kuului ko sami haali ta vähän mä vähän puore kuului
1: nä tässä tästä vähki ku kuutekin oikte voihti pyllabatsel vihta akta eikö ne no
2: Tällä tuosta ja tällä olisi omaa, kun alkoi pohtia pohtossa, että millä te rahtsan maankajia kielä, että teitte nuoreit vasalasti ja tämä oli huisi omaa tämän tekstimissä posokohpivuosta, että millä te äänäs nuoret, nuora puhko kohtelujahti, että mä luopan sen tekstin. Mä olen tuossa Suomessa takkar veteraana, olen meiltämässä, että teko vähkin teitä nuoreja. Ja täällä hui puolella, kun nuoret vaasi tekkar, että puhti ja tämä muhti tahta teitä Empo Harjalla ja sieltä hui somaa läksi. Ja ikselle, että se hui ollut meihin vastaavalle kehtsemme. Ja täällä maittaa hui somaa, kun ko olomahalki perust. Te lokte tänne perustumi ja sieltä minä suhtas, että lähti faarus ja parakat outtiis pavaseksema.
1: No perustumi, minä ei lähtenyt perustumi, että olisi koutukennus mainimus aikki ja kullonne mainimus aikki, että pavaseksema kalli ja maan koutukennus. Mutta täällä kun tahpuun juokaa, minä ilmi sopukuksi aikaa tahpuun, täällä koutukennolle tabeltoppinen täällä.
2: Joo, ja täällä olisi omaa, kun vaikka tietysti Harri Hedgi ja Muhtin Hedgi kehtänyt ollut tabeltoppinen, mutta tämä koske Muhtin, että tekstin mä tälle meiltä, kun kehtit tabella ja oi, nyt täällä ei ole se, mä itse koutukäinnössä tahka puori pohtuisin, koska Papa Jackson, mitä mohti tahti ennemmäisiä nuoreita, lähti Faarus ja Harri Halle hämppunut. Täällä olisi omaa, kun kuitenkin mä ei alkaa tappi pahjapäällä tapelloilta.
1: Ja varra olisi omaa, kun tuli se vuolapäällä kuitenkin.
2: Joo, ja Damille Ernomas täällä, noin nuudissa oli lähemmässä nyt tänne neljätivisuunnassa täällä maankajakin, jolla rahtsan semmoinen kuitenkin, että täällä te voit tällä, ja kallekin mä en mieltä lähti tänjäkin ja neljätivisuunnassa, mutta kohti vahkoutu, kun raitoseksi, mä haluankin tietysti, että siis ei ole nohko tsekstit, ja siihen oli tsekstit vidatiivisuunnassa, ja Tälläkin nuoret kuutukäinnön ja nuulyysellä säämätivisuunnassa ja tätä sata vuoden tältä slaagetun vittaa. Ja mun jahkan tälle kolme päivä käsimaanu, että nuulyysä puhutte kuutukäinnön ja me päässä vuoden ajattelin tänne tekstämään kaskalla kuutukäinnön ja nuulyysä.
1: Kuutukäinnössä pappa tekstän joukkoinen rahtsan tänne ollut outo lähteä. Erämmäs kiltä, että lähtee onnan tsekstimä pohjat harjalla meitä. Ja meitä ei muutu itse, kun älkä piutu ikkiin. Mutta tauro tälle
2: mennä. Tiedänkin, että lähemmäs haastelus. Ja tietysti, että kiltäälle tästä haastelusta. Että kyllä lähemmäs outo tälle, kun minun tsekstin. Mutta tällä nakulan chaudi tänne laakin, että tällä faaruuslämmässä, vaikka läkilämmässä tätä haastelussa kiitetään automerkit, mä olin fototoalussa tällä johtimme. Mutta mun aina näette tiedietrendelle, mä täällä alkan vähän riutamaan, että vaikka läkilä kiitetään takia haastelussa aikin ja tsekstä, että hoidetaan, että Tällä veirus lähti meiltä, vaikka kyllä just tien aikoina kanssa nuu aktiiva pohja treeningen, mutta tälle teko Lõkos lähemas faarus ja mu jahkan, et teus tie hinauga ka koastike tihastus, mutta mi kehtsali teko tšiligi teitte tehe mohti ta teitte, et ta saate lähk faarus, vaid kui lähki teke toimat, kirda tehe tšaktsat.
1: Mutta tälle stalla, eli mä oon ollut tälle kuutukeinnossa, tänne teutujohkuus.
2: No teutujohkuus, te kaskalle tietää kuhtan blokkoja, koska ne on kuhtelukin tsekti. No, täällä on ollut tsekti.
1: Mä haluan harjalla min.
2: Joo. No, täällä tsaivuun, että olla harjaitin, me puhutin tiimaa, ehkä Jun Seinar Eriksen ja Rojaari Rasmussen ja Perisak vastaan. Nämä kuten ojutte tsekti, mitä täällä tehdään saarihalla. No, täällä on puhuttu, että ojutan reuteita tämän kulttuurin. Kun olen mieltä, on mieltä, että ei ole nuo ja naa ja muhtumin mieltä, mutta on mieltä jalaa, kun olen lukkaan juo.
1: Tuonne tähän hädjiä, niissä on tykkäin. Lääkö loppu saamalla kandilli?
2: Toppele, tämä on tulli saama, mutta toppele, missä faktisk kujoulut, että mä en mikä syyt vähän parhaiset tykkäin, veteraan. Tämä on hui vissalla harjalla ja lähtee kun keesti nuoreihin mieltä, no, että toppele teus nuppu kuuluiksi. No, että missä te kaskal kohten blokkoja ja kohten blokkoja niissä on tekstimät harjalla ja amma.
1: Mohtaastille tain?
2: No taasille nuo ja naa. Muhtin huipuore taasi ja muhtin ilis nuupuore taasi. No, että me kehtäli kuitenkin muhti taasi, että teimme ilis nuupuore taasi, että täällä väyrys lähti mieltä, vaikka kanssa ei ole nuo tsehpi edes mielessä, mutta meillä kuitenkin muhti taasi. Ja tämä minun aina kuitenkin on täällä, mitä minä huisomaan, että missä te hui ollut nuoret, mutta liikkuu tsehtis paappa. Tällä te ojolokte, tällä kuuta tietä jaksa, että se kiittää tällä kuhta tietämällä jaksa. Tällä hui ollut, kun minä haluaisin paappa tsehtis.
1: No, mutta minulla lähtee tähän joukkuun, mutta pidikin erä joukkuun. Mä katsotaan sille erä joukkuun, hektuja Finn-Markus.
2: No, me lähdemme vähän majan päältä, mutta kun me lähtsähpit ja missä puoli harjahäitsit, tätä katsotaan puoreja. Ja mun aina kun tiedän, että tällä lunta ja neitä, mä olen vähän parasäppu, että näin ja vihtävä jaksaisi. Tämä pidikin olla puolus faktiski johonkin, kun me eräpaikki. Mutta tiedän lähemmäs haastelusaalla, missä on nyt nuo, että missä ei nuo Oulu samma årskullas går upp större pajk. Det sagt han att det är en stora årskull kun det har annat och det är bara samma sitt tjeckse. Jag minns att det är väl några på. Jag har sett att vi har lagt takar tähän on geura minne tsekti heikellä nu fali viehka että toi taatse hektu nu että tiekkulla da herhus.
1: Jos mä jälkeen teko tsahka kiesulla spaltsan spabba tsektsami kuitenkin, niin muuta horrotaan lautskuuliin.
2: Ja muskel, no kun mun aina täällä hui suora perustu mielessä pappa tsekstämi. Ja hullu, kun mä haali tsekstä pappa ja mus hui puhuta toivoa, että mä annan reuhtis kuulu täällä.
3: Tonkula, kuoti jäin olla kanssa radio.
0: Hej allesammen, de sista veckan så har vi betalt ut över 130 000 kronor i bingopremier och jackpot. Vi har fortsatt tre jackpotter med här på GLR torsdag klockan 20. Vi har också fyra sommardäck sponsrade av Förrullespillservice i Kautokeino värt 10 000 kronor. Nu lönnes det verkligen att spela radiobingo på GLR.

De kumma alan kyllä teille. Jäkken ruusa panna, te tähtä serkis. Kun täällä on niitä jos musku. Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah!

0: Jag kan lova dock att det blev faktiskt mer kvinnliga vokalister i dagens sändning. Det fanns så många flotta låter med den ena och den andra. Okej, okay. Kväll under bingoen så vill vi svärt gärna ha hilsninger. Så jag anbefaler dig att sända in hilsninger på sms till oss.
1: Du måste sända hilsen genom GLR. Sänd en sms till 24 med kodord GLR.
0: Hej allesammen! De siste ukan så har vi betalt ut over 130 000 kroner i bingopremier og jackpot. Vi har fortsatt tre jackpotter med her på GLR torsdag klokka 20. Vi har også fire sommerdekk sponset av Førullespillservice i Kautokeino verdt 10 000 kroner. Nå lønnes det virkelig å spille radiobingo på GLR. Ja da! Och vi hade ju den heldige situationen för två spelare här för någon vecka sedan att den ene vant först 50 000 i jackpot och uka efter allerede så vant den annan 60 000 i jackpot. Så det kan verkligen löna sig att spela radiobingo på GLR. Även om vi har bara ett lyckotal på varje jackpot så funkar det väldigt väldigt bra.
2: Och det bingo gick på gång. Da.
0: Och det gör du på radiobingo.no, radiobingo.no, där jag ser att du har begynt att handla allerede, eller hos våra kommissionärer i Kautokeino eller Karasjok. Yes, yes.
3: Tiit kun GLRs, le ämpö saadega, kun manjelkaska päivä ja bingo tuorastaga. Puh manjelkaska päivä saadega, saadi juuri nuppes. Iddes päivi manjel. Ton saat mai kulla olles vahkuu saadegit manjalaga. Ti mu koftireis sotna päivä. Lagas radio juokki päivä.
4: Okej, folkens, det bara att göra en ting. Hör på GLR.
5: Gå over til grein og satt nye det GM Samarante Anders S. Bullio. Ikke leie radio til brigadesjef, Finnmark og brigadesjef. Ja, må ikke lide et hok til meg på Finnmark og stakke. Ja, det er leie lov om at gå over til grein og gjerne kan bort mye. Ja, ikke gå over til grein og så kan jeg bare gjerne noe at det er kjelke bort det ikke gjør.
6: Jo, det er kjelke kjelke bare gjerne, men det er satt nye det GM kjelke det. Bara att den kanalen med kungarka bara att någon stora däckjäkt och radiosäkt och jag vet inte hurska såkan äkt och hurska såkan politiska säkt. Jag är en lokal dagligen med att gå svårt och ska invistera i när och då Finnmark och sikker den Finnmarks brigade gäller infrastruktur eller Aipas mumielas att tappa kuitenkin saatte kirjallisille joktua sinne investeeringas. Kun se saakka, että kerppu suora haastelu, se on missä lähtään tappe. Ja pohti tuoda haastelu, siis just luottamaksi, että se toimii ja kaksi ajuute, nämä feuruvi kalvu ja olomu ja puhti taas kuitenkin. Ja siitä mä kaiken vielä suohtana. Sehän tälle pisana mistä, min se ruvetaan. Mutta monen tiende kähtelen, monen valtan pajaa suora tikkis, tälle lähtee monen mieltä tälle Tivon Kajalla, joka suora tikkis ministeri. Ja just tämän kiltisin jukilla. Ja datkan tietysti, kun vastaus ei niin ole kuullut, suotsilus metsi ei vuoroan kuitenkin opanasinkin, tai ei opanasinkin plaanas, eikä huksen. Mutta mutta tällä kertaa hyvä arvata mun mielestä, kun toppanne suora dikseempo peli, joka mä saatsi farolla aika paraka, että just tien ehtojen investeeringa, että ehkä tuotin kirjallisuus, että ei näkin toima.
5: Luku kehti.
6: Joo. Ja tämä kaatsi antaa, että mä ei tälle divuun suora dikseen vastaus, niin pohdi. Oggi mi dico che si vede che era grande il suo Rickstein, si vede che era la comunque di nasci poi a suo Rick questa hei venuta.
5: Cosa non si chiama shock to world stai con Jeskulle Kitaasis, ma che segnale ti nocci tuppe?
6: No, tällä kohdalla vaatii selämä se vastaus, kun muistin tälle, kun aika shokki entien tänne tullut. Mun kähtelin tämän sotteluskomitea lähtöken oli shokta vuodella ja Challen puhka ja reivi ja muuten makkeke vastaus ja mun kähtelin pöydä nuorta. Tällä kohdalla on sille, että tällä kohdalla sain vasta huomaa mennä, kun ei voi miskin vastaus.
5: Kuvitukäinhän ne on Laudin koulu, jos nuotat sieltä. Se oli kuhki johonkin koulu ja aina vuokkiin mun jälkeen päässä, että oli piilöltäkin.
6: Joo, piilöltä ja just, ei se toimi, että paskana luotta ja muuta käymään, kun feuden kalvo, ne kalvo feuden läpi ja muuta ei ollut mun vaikuttu, kun mä kysyttiin, kun puhutti viisi, niin muuta, joka toimii mun näsinkin. No tällä uskellaan, että on juuri se, että dilli niin maailmista tappi tabbin, että tällä selittää, että huska tämän vuoden puhuvien nannosäppiämmin koskaan kerkkosuhti.
5: Mä voin ne on toivoa, että suotteellista ei peilu shampoon, tai ehkä onko meitä?
6: No ne uskee, tällä staata, ne uskee, että hihaali investeere, tällä kähtsäädä suhtaa puolesta ja lukkeet kannahti. Tällä vastaus lähemmä sinne. Tällä mekko takaa ja nyt treening avinuulla. Tällä on aina laikin, että sille, että uudet on näin, että ehkä aasit, että kirjallisuus ja kussit, palasjärjät, fjellikko, että sillä on kannattakin. Ja tämän saattaa, että jälleen konklusioon, tämän saattaa, että se voi itse luottaa alkein. Tällä lämmöistä kuin vuodun talja, ja tällä en lähe koko uutta vastausta, kun me jäämme, että tekee sinulle vastaus. Mutta no, että infrastruktuuri on maitte suosittelussa, joka investeerii Finnmark, kun ne on mun mielestä kallisessa kirjallisella johtaa vastiin tässä kirjallisella kuitenkin.
5: No, tänä tämä rahkaisi puolella luottaa alta, että takahajan kirjallisella juuri.
6: No, tämä oli konklusioonan lavin uudessa, kun kuorahalle nashi.
5: Mutta merkkasi, kun lähdet täältä vettän kirti siljuun plaan, ettei hoitse pere tonkkalis kuffi?
6: No, tämä on niin kalaikko tässä, kun täältä ne parkamente, suokkainen parkamente, tiemme, että nyt vasta tilsynelle kaipien suokkainen parkas. Ja parkkuulta, että kuorahalla on kaikki tahkas. Või seda uuendu on, aga näsingi, et on kildisil juhukset.
5: Ma ootan teada, kui läheb suotsilis, ma ei tea, kui ma juhukset filmi ajal, kui tegelikult lõikku koodikeidu mõni juttu ainu.
6: No ma olen tõsju kuulnud jäppe, kus ka lõikid talde kui aalta, iga lõikid tohku, mis on joli hea, mis irriti hea lõikid tohpe, investeeri ja posaangu ja mis on varjagi, kus ka lõikid, et soalt taha ja nii, et suotsilus panikis lähkid. Ja tappa niille aina täällä suhteelluskuultakin.
5: Eikä puolella mihinkäkin aktiviteetteitä?
6: No, mun kuin hinnan rekisteeri muitakin ja mun laavende.